falhe pas mai. S'adjota o manca d'au silenci. Lo monde ti volia masclar, masclar dintil la grama. Magi de l'au.